0: Gradišci, a organizatori pozivaju sve građane i goste Gradiške da dođu i da zajedno proslave zdrav život i tradicionalne vrijednosti. A mi vas pozivamo da ostanete uz Razbudinik i u narednim minutama jer promovišemo dobro raspoloženje i humor sa našim Zvrkovcima.
1: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.